Sama kita nganti siapa nak 12 iti lagu ke deka nyingka ngagai renggat ke penudi SCSJ ke 9. Okey, jadi ngau tu ninggal ke kita ngau lagu Ari Nicole cerita tua, lagu ke mega sama ngau berpekit ba semifinalis SCSJ ke 9. Bye bye, bertemu baru ba awak ke bukai.